0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Doufal jsem, že jsem jiný. Že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

Ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam úsť. Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.